wa ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni pastere ye ni pa chashie mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade ga mi ye ye ye o